Pe mala ce-l cheamă și Pussycat. Pussycat! O să pugă, o să pugă, la Pussycat, la Pussycat, o să cote Pussycat. Bonjour, Monsieur Pussycat.